علمی و ادبی گھرانے میں جنم لیا۔ آپ کے والد میر عرفانی اور نانا حضرت ناطق مالوی مدھیہ پردیش کے استاد شعرا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ گویا شاہد میر کو شاعری وراثت میں ملی تھی۔ آپ نے بھوپال یونیورسٹی سے نباتات میں ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر کے صوبہ راجستھان کے بانسواڑہ اور باڑمیر کے کالج میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ سن 2007 میں باڑمیر کے سرکاری کالج سے وائس پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہو کر بھوپال کے کوہ فضا محلے میں قیام پذیر رہے۔ آپ نے اردو شاعری کے حوالے سے 3 شعری مجموعے موسم زرد گلابوں کا، سازینہ اور ریگے رواں کے نام سے یادگار چھوڑے ہیں۔ 2 شعری مجموعے کلپ ورکش اور اے سمندر کبھی اتر مجھ میں دیو ناگری میں شائع ہوئے۔ 1 کتاب ہندوستانی موسیقی کے نام سے منظر عام پر آئی۔ آپ کی تالیف کردہ کتابوں کے نام اس طرح ہیں: آوازیں شعری مجموعہ، ہفت رنگ شعری مجموعہ، سخن معتبر، دوہے راجستھان کے، نکات دانش، نالہ و نغمہ، دوہے عالمگیر وغیرہ۔ آپ کو مدھیہ پردیش اردو اکادمی کے علاوہ بہار، راجستھان اور غالب اکادمی نے بھی اعزازات سے سرفراز کیا۔ ادبی رسالہ سے ماہی انتصاب نے شاہد میر نمبر نکال کر شاہد میر کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے شاہد میر نوازی کا ثبوت پیش کیا ہے۔ آکاشوانی اندور، جے پور، جودھ پور اور رامپور سے بھی آپ کا کلام متواتر نشر ہوتا رہا ہے۔ بہرحال جی چاہتا ہے کہ شاہد میر کی شاعری پر گفتگو کا آغاز ان کی اس غزل سے کیا جائے کہ جسے نامور غزل گائک جگجیت سنگھ نے اپنی سریلی آواز دے کر اسے آفاقی شہرت سے ہمکنار کر دیا۔ اے خدا ریت کے صحرا کو سمندر کر دے، یا چھلکتی ہوئی آنکھوں کو بھی پتھر کر دے، دل لبھاتے ہوئے خوابوں سے کہیں بہتر ہے ایک آنسو کے آنکھوں کو جو منور کر دے۔ شاہد میر ایک اچھے اور سچے شاعر کے ساتھ ساتھ نہایت نیک دل انسان تھے۔ خوش مزاجی اور خوش اخلاقی ان کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ وہ خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی، ذہین بھی تھے اور مخلص بھی۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جنہوں نے شاہد میر کو تا حیات ہر دل عزیز شخصیت بنائے رکھا۔ شاہد میر خوش فکر اور جدید طرز احساس کے شاعر ہیں۔ قدرتی مناظر سے انہیں فطری لگاؤ ہے۔ اس سلسلے میں وہ انگریزی کے مشہور شاعر وڈس ورتھ کی پیروی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ چھوٹی اور سالم بہروں میں ایسے موضوعات کو برتنے اور الفاظ کی در و بس میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اس کا ادراک خود انہیں بھی تھا، لہذا فرماتے ہیں: جن بہروں کو چھو لیتے ہیں پھولوں سی کھل اٹھتی ہیں، جن لفظوں کو ہم کرتے ہیں نظم ہرے ہو جاتے ہیں۔ شاہد میر اپنی غزلوں میں جا بجا طنز سے بھی کام لیتے ہیں اور اس طنز میں ایک فلسفیانہ اساس محسوس کی جا سکتی ہے۔ شاہد میر نے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی غزل میں بھی تباہ آزمائی کی ہے، اور اس کارہائے نمایاں میں ان کا اختصاص یہ ہے کہ انہوں نے ان ہندی غزلوں میں ہندی کے ثقیل الفاظ کا اس چابک دستی اور خوبصورتی سے استعمال کیا ہے کہ وہ تمام الفاظ شاعری کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ بہرحال ہندی اور اردو کے اور بھی کئی اشعار ایسے ہیں جنہیں ہم فخر کے ساتھ اچھی شاعری کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن تنگی وقت کے سبب ان سب کا ذکر ممکن نہیں۔ لہذا اب شاہد میر کی دوہا نگاری پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اردو میں دوہا نگاری کی عمر ہندی کی طرح بہت زیادہ تو نہیں، پھر بھی دور جدید میں ندا فاضلی، کرشن موہن، ظفر گورکھپوری، بیکل اساہی اور شاہد میر وغیرہ نے اردو دوہا نگاری کو عام فہم بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ چونکہ شاہد میر شعبہ نباتات سے تعلق رکھتے تھے اور صنف دوہا بھی خالص ہندوستانی مٹی کی اپج ہے، لہذا دوہوں نے شاہد میر کا اور شاہد میر نے دوہوں کا خوب ساتھ نبھایا۔ وطن کی مٹی کی خوشبو، زندگی کے کھٹے میٹھے ذائقے کے علاوہ قلبی واردات سے
پیدا شدہ لطیف احساسات و جذبات

حضرات ایک غزل کے کچھ شعر اور میں پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا شاید کسی قابل ہوں. مطلع ہے اس کا کہ دیکھیے گا کہ بھاگ گیا تھا جس طرح مجھ کو تمہارا دیکھنا، بھاگ گیا تھا جس طرح مجھ کو تمہارا دیکھنا، پھر اسی انداز سے مجھ کو دوبارہ دیکھنا، کہ یہ تو اپنا اپنا احساس ہے